Dieter Kleker i Praški kamerni orkestar pod upravom Milana Lajčika izveli su kompozicije za klarinet i orkestar Heinricha Josefa Bermana, sonatu broj 3 u D-molu i koncertino u S-duru. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo triom za violinu, violončelo i klavir u C-smolu Antonija Fragoza. Nazivi stavova su Allegro moderato, Molto lento, Scherzo molto vivace, Allegro vivo. Izvode Carlos Damas violina, Gian Hong violoncello i Jill Lawson klavir.

Bila su to dela Predraga Miloševića, gudački kvartet u izvođenju Srpskog gudačkog kvarteta i sonatina za klavir u interpretaciji Katarina Ćimović. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo simfonijetom istog autora. Beogradskom filharmonijom diriguje Oskar Danon. Stavovi su Allegro non troppo, Andante sostenuto i Allegro.